0: Zweden.
1: Zweden.
0: Zweden.
1: Zweden.
0: Zweden.

0: Точно е 6 часот и 30 минути.
1: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.
2: Најново од македонската музичка сцена на радио Бубамара.
3: Джими Роджерс, Риве Радика.

0: Programa na Radio Vubamara, adresa Bulevar Partizanske udruge, broj 62. Glavni odgovoren urednik Ranko Petrović.
1: Da vi go vratam klima uredot.
2: Zašto?
1: Така, лаже дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.

0: Точно е 7 часот.
1: Пред нас се убав еколошки ден, ако започнеме со селектирање на старите неупотребливи електрични апарати. Елколект бесплатно ќе го преземе еотпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Джими Роджерс, Ривер Радика.

Добро утро, почитувани слушатели. Петок е 24 јули, последниот работен ден од оваа недела. Некои веќе ги прават плановите за викенд, други ги одбројуваат последните часови до заслужениот одмор. Како и да ви стартува денот, а веруваме дека е со насмевка, со песна, важно е да го завршите со чувство дека сте направили нешто добро за себе или за некој друг. Надица Спасовска и Љубомир Шапковски се заедно со вас и денес до пладне, секако во комбинација со сите актуелности и најдобрата музика. На стартот на денешното дружење со задоволство ве подсетуваме на Владо Јаневски. Не заборавај да се сетиш на мене.

0: без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk.
2: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
3: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

0: Ja volim samo sebe na startot na ovoj petak 24. juli познат како меѓународен ден на грижата за себе. Вистински подсетник дека собственото здравје и благосостојба треба да бидат приоритет. Овој ден не охрабрува да се покажеме љубов и почит преку здрави навики и избори, било тоа да е доволно сон, балансирана исхрана, физичка активност, време за одмор, разговор со близките или едноставно неколку минути посветени само на себе. Ќе зборуваме денес петочно многу повеќе на оваа тема, а сега пред да го слушнеме Здравко Чулич, да не заборавиме. Грижата за себе не е себична, стае основа за поздрав и поквалитетен живот.
1: Зими одлазе, птице, селице, ал се увек

Ей, драга, драга, здравко, чулич, петочно на Бубамара. Денеска го одбележуваме меѓународниот ден на грижата за себе, а грижата за себе не значи само одмор или спаден. Понекога што е доволно сон, чаша вода, повеќе прошетка, исклучен телефон на еден час или разговор со човек што ви значи. Пред да се грижиме за сите околу нас, важно е да не заборавиме и на себе. Да најдеме меѓу другото и рамнотежа, баланс помеѓу работното и личното време, и што е уште поважно, не само денес, туку и секој нареден ден. Имајте насмеан и убав петок. Петокот парни валјак е следната тема на Бубамара.

пред да продолжиме со концептот на грижата за себе или познато популарно self-care, кој почнува да се развива во 50-те години. Петок е, супер денов и оваа тема. Предходно да ве подготвиме какво време не очекува денес. Само да ви најавам, облечите се подобро денес и без чадор не излегувајте од дома. Метеоролозите најавија променливо облачно и посвежо време со повремени врнежи од дожд, наместа пообилни. Локално ќе има услови за појава на нестабилно облачно со порен дожд, грмежи и засилен ветер. Ке дува слаб думерен, а наместа дожд по Вардарието повремено засилен северен ветер. Во Скопје денес променливо облачно и посвежо со повремени врнежи од дожд, наместа пообилни. Во делови од котлината ќе има услови за појава на нестабилност со порен дожд, грмежи и засилен ветер. Максималната температура ќе достигне само до 23 степени. Чекам кишу, лепи сол во следните минути на Бубамара.

0: Toaletna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Едвај

0: домашно и нежништо мачиньо.
1: Прева мит, патувајте без грижи.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
3: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете ни во Eastgate Mall, Скопје.

0: досаден дан, тап 0 е данас на Бубамарам. Петок може да биде се само не досаден. Петок е оној ден во неделата кога и обврските изгледаат малку полесни, кога кафето има посла за вкус, а мислите веќе полека се движат кон викендот. А најдобриот начин да се започне еден убав петок, секако со добра музика на Радио Бубамара, која продолжува со Дани. Ја слушаме најдобра.
1: Пат надолу сонцето од небо, што е судено.

Нов час, нови минути кои ги отворивме со единствената Калиопи и една проверка на расположенијата. Петак е, значи батериите автоматски се полнат. 205-тиот ден во годината е пред нас, тоа значи дека задна се повеќе од половина денови од 2026-та, но летото се уште е во полнек. Денес е 34-тиот ден од летото и тоа значи дека имаме уште сончеви денови, убави вечери, патувања, средби со пријатели и така натака. Ние ќе ви правиме друштво секако со сите информации, со најубавите песни, затоа што не постои подобар придружник за убавите моменти од добра музика. Се согласуваме, нели? Ајде сега една љубовна, оваа ептен љубовна. Игор Джамбазов и Сара Мейс на Бубамара.

0: Постојат датуми што не се забораваат. Постојат песни што ги паметат генерации. На 26 јули, во срцето на Скопје, Фонтана Лотосов Цвет, градски парк, ве очекува голем концерт на легендарниот Драган Мјалковски. Скопје, радост моја. 26 јули, 21 часот.
1: Скопје, радост моја. Скопје, радост моја.
0: Фонтана Лотосов Цвет, градски парк, 21 часот.
2: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
4: Добар ден. Нема никаков проблем.
3: А што правите со отпадното моторно масло после?
4: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
3: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
4: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
5: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
0: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 14 милиони денари.
6: Бубамара on the air.

вечор, па ги слушавме до сега, веќе 21 минута по 8 часот, се исполнуваат прогнозите на метеоролозите, слаби врнежи од дошта веќе имаме во Скопје, како е во другите градови. Ве поздравуваме сите кои што не слушате и во Штип, Прилепи, на секаде преко радија bubamara.mk. Пред да ги поздравиме официално, во зачите да ги слушнеме и Лепи Сол со Калабалак.

Петък е наистина убав ден за патување, ден пред викенд. За вие кои што имате во план да патувате, спорувавме изминатите денови, добро е детално да проверите временската прогноза поради безбедност. Инако сообраќајот на државните патишта се одвива непричено по наместа влажни коловози. Интензитетот на сообраќај на патите правци надвор од градските средини е зголемен. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Глава Мара секако и денес се препорачува прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација, внимателно управување со возилата и каде и додите, прекрасно да се поминате. Бајага во продолжение.

Верувам дека ви се допаѓа утринскиот музички избор кој се никако не подситува на море, одмор, релаксација, додека надвор е облачно, ситно руси, понекогаш е доволна само една добра песна за мислите да отплова далеко до некоја обала. Ако сте на работа, нека ова биде вашиот мал музички одмор, ако сте задоволен, возете внимателно, а ние секако продолжуваме со песни што мирисат на лето, само на Радио Бомара.

0: Eventum Vina Jabuba, Aleksandra Radović, Vohi. Ima glasovi što ne se sluša, se čustuva. Ima pesni što ne se zaborava, se žive. Ima večeri što ne se propušta. Na 30. juli na Antički teatar Vohri dođa Aleksandra Radović so koncert što nosi čista emocija. Noć vo koja sekoj stih stanuva prikazna, a sekoja pesna divok spomen što ostanuva. 30. juli Antički teatar. Bileti o prodažba na etiket.mk.
1: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус види ја на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
2: Ало, пак возиш со зимски губи?
3: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Σε τρούγκο ρασουλό.
1: Σε τρούγκο ρασουλό.
0: Γυρνάς βοηθμό. Σε πρεοσταλό. Να το
2: Род љубави Питер Грашо го слушавме до сега и да сите вие кои што викендов ќе бидете во Охрид, ќе имате можност да уживате во неколку концерти, меѓу нив е оној на Питер Грашо кој што е најавен за утре, сабота 25 јули на Антички. Следната сабота пак ја закажан концертот на Здравко Чолич во Битола. Тој е следен на Бубамара.
3: Друго лето че, откад ми

0: Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk.
1: Јавното комунално предпријатие Комуна од Крушево ги повика жителите на градот до понатамошно известување да не ја користат водата од градскиот водовод за пиење, туку да користат пакувана вода. Препораката следува по известувањето од Центарот за јавно здравје Прилеп, според која водата од градскиот водовод е бактеролошки неисправна. Грција стави 11 региони во состојба на висока готовност додека властите се подготуваат за лошо време кое се очекува да донесе обилни дождови, грмотевици, силни ветрови и можен град од денес до утре сабота. Погодените области ги вклучуваат Атика, Солун, Пиреја и Матија, Халкидики, Лариса, Магнезија, Споради, Евија, Тасос, Самотрака и Лемнос. За утре се очекува бурите да се намалат низ континентална Грција, но локално може да останат силни во делови од Егејското море. Доналд Трамп изјави дека е блиско до одлуката дали да лансира масеван напад врз Иран, кој би бил најголем од почетокот на војната во февруари. И времето денеска променливо облачно и посвежо со повремени врнежи од дожд кои на одделни места ќе бидат пообилни над 15 литри на метар квадратен. Локално се очекува нестабилна атмосфера со порен дожд, грмежи и засилен ветер, ке дува слаб домерен северен ветер, а долж повардарието повремено ке се засилува и ке достигнува брзина над 50 км на час. Дневните температури ќе бидат во интервал од 20 до 27 степени. Во Скопје денес променливо облачно и посвежо со повремени врнежи од дожд кои локално може да бидат поинтензивни. Во одделни делови од котлината можни се порани врнежи, грмежи и засилен ветер. Максималната температура ќе достигне до 26 степени.
2: Бубамара хит.
1: Джими Роджерс, Ривер Радика.

Жикок Симович го слушавме досега на Бубамара. Во првиот час ви најавив дека денес светот го одбележува меѓународниот ден на грижата за себе и дека ќе продолжиме оваа тема затоа што навистина вреди. Инаку меѓународниот ден на грижата за себе, глобален ден на свесност, воспоставен во 2011 година од меѓународната фондација за грижа за себе, а денес признаен во повеќе од 150 земји. Датумот не е избран случајно. Бројките 24/7 симболизираат дека грижата за себе треба да биде постојана практика, а не активност резервирана само за кризни моменти. Домашните податоци покажуваат дека пораката тешко можела да дојде во повистински момент според Институтот за јавно здравје. Повеќе од една третина од граѓаните пријавуваат зголемен стрес, анксиозност или чувство на несигурност, а секој четврти има симптоми на депресија.

0: Постојат датуми што не се забораваат. Постојат песни што ги паметат генерации. На 26 јули, во срцето на Скопје, Фонтана Лотосов Свет, градски парк, ве очекува голем концерт на легендарниот Драган Мјалковски. Скопје, радост моја. 26 јули, 21 часот.
1: Скопје, радост моја. Скопје, радост моја.
0: Фонтана Лотосов Свет, градски парк, 21 часот.
2: Планираш патување? Непланираното остави го на UTCare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUTE и патувај безгрижно цела година. UTCare. Мирна глава. Каде да одиш?
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15 789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
5: Ај на трчање со мене.
6: Ма види на што личам во нозеве.
5: Е, си се тетовирала?
6: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
5: А земаш ли нешто?
6: А, јаже да се обесам.
5: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
6: Нога ли е, друга ли е?
5: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
6: А уште убаво лади и брзо се впива.
5: Ти викам го бива. Ај на трчање.
7: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.

Postili на 22 минути по 9, рековме денес 24 јули го одбележуваме меѓународниот ден на грижата за себе. Зошто токму 24.7. Меѓународната фондација за грижа за себе го избрала 24 јули поради символиката на бројките 24.7. Представува подсетник дека грижата за здравјето не е обврска само за еден ден во годината, туку треба да биде дел од секојдневниот живот. Организаторите на денот издвојуваат 7 клучни области што ја сочинуваат грижата за себе: здравствена писменост, ментална благосостојба, физичка активност, здрава исхрана, избегнување ризични однесувања, лична хигиена и рационална информирана употреба на лекови и здравствени услуги. Концептот не се однесува само на физичкото здравје, тој подеднакво ги опфаќа менталната благосостојба, секојдневните навики и способноста луѓето да носат информирани одлуки за собственото здравје.

Точно е 9 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 24. јули, низ музичката историја се случија следниве настани. 1967-та. Сите четворица членови на Битлси на денешен ден подпишаа петиција испечатена во весникот The Times за поддршка на легализација на марихуаната. 1974-та. Джордж Мекри се искачи на првата позиција на британската сингл листа со Rock Me Baby. Според многумина, ова е

1976-та. Албумот 20 Golden Greats на Beach Boys, започнувајќи на денешен ден па во следните 10 недели, беше број 1 на британската албумска листа. 76-та The Manhattan, започнувајќи на денешен ден па во следните 2 недели, беа број 1 на американската сингл листа со Kiss and Say Goodbye, единствениот американски број 1 на групата. Истата оваа година, 76-та број 1 во Британија беше Elton John. Дуетот со Kiki Dee и песната Don't Go Breaking My Heart беше првиот број 1 хит за Elton John во Британија по 16 топ 40.

1970-та на денешен ден, 24 јули, родена е Дженифер Лопес. 1982-та, Survivor се искачија на првата позиција во Америка и во следните 6 недели беа број 1 со Eye of a Tiger. Песната беше дел од третиот дел на филмот Роки. Песната беше број 1 и во Британија, а за истата Survivor добија и Греми награда за најдобар рок настап.

1999 година. На денешен ден, Фил Колинс се ожени по трет пат со 48 годишната Уриене Кейви. На сватбата меѓу присутните гости беа Елтон Џон и Ерик Клептон. 1993-та. UB40 се искачија на првата позиција на американската сингл листа со Can't Help Falling in Love. Таму се задржаа 7 недели. Песната во прво време беше хит за Елвис Присли во 1961-та. И за самиот крај на денешното музичко навраќање. На денешен ден, 24 јули 1978-та. Дона Самер се искачи на првата позиција во Британија со I Feel Love, единствениот британски број 1 за оваа диско дива. Ја слушаме за самиот крај на денешното музичко навраќање. Еве како звучи I Feel Love. Ова е Дона Самер.

0: od Alkaloid.
1: Eventum Vina Jabuba. Aleksandra Radović, Vohi. Ima glasovi što ne se sluša, se čustuva. Ima pesni što ne se zaborava, se žive. Ima večeri što ne se propušta. Na 30. juli na Antički teatar Vohri doađa Aleksandra Radović so koncert što nosi čista emocija, noć vo koja sekoj stih stanuva prikazna, a sekoja pesna divok spomen što ostanuva. 30. juli Antički teatar. Bileti o prodažba na etiket.mk.
2: Za celosno novo iskustvo odberete Samsung televizor i uživajte v omilenite sodržini. Pobrajte ponudata vo salonite na Aeden i osvežete go domot so nov televizor so kristalno jasna slika i neverojaten zvuk.
3: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
4: Добар ден, имате Исомар?
5: Следвид, промо реклама. Пушчај. На 8 август, Владимир Четкар, Вина јавува, The Finest, Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа, Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Камping Љубаништа, Сабота, 8 август, Старт, 19, Sunset, DJ Set, DJ Face, 21.30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа.
0: Бубамара, мерна станица, 102.02.

Фани Валја ги слушавме до сега и ајде како што го почнавме овој час, така и да го завршиме со Меѓународниот ден на грижата за себе, кој практично е одличен подсетник дека за да можеме да се грижиме за другите, најпрво треба да се погрижиме за себе. Некои од најважните придобивки од грижата за себе се го подобрува физичкото здравје, помага во намалување на стресот и анксиозност и го штити менталното здравје, придонесува за подобри односи со семејството, пријателите, колегите и луѓето околу нас, ја зголемува самодовербата, продуктивноста и чувството за среќа. Така што, грижете се за себе 24/7.

0: Točno je 10 časot.
1: Селектирајте го вашиот e-отпад и јавете се во e-колект за бесплатно подигање од вашата адреса e-колект.мк.
2: Бубамара хит.
3: Слоткаристика и дупер. Океј. Okay.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Без разлика што со години го има едно од најголимите ривалства во историјата на тенисот, Рафаел Надал и Новак Джоковиќ од секогаш покажувале огромна меѓусебна почит. Шпанската легенда денове уште еднаш зборуваше со восхит за српскиот тас, нарекувајќи го најдобар во еден од најважните сегменти на играта. Освојувачот на 22 гренслем титули призна дека дуелите против популарниот Ноле биле најголимиот тактички предизвик во неговата кариера. Шпанецот објасни дека против Джоковиќ морал постојано да аменува играти да бара различни решенија, за да не му дозволи на Србино да преземе контролата врз размените. Шкендија беше поразена со 2-1 од словенечки Браво во првиот надпревар од второто квалификацијско коло на конференцијската лига на УЕФА. Иако први победоа, титовци на крајот мораат да заменат со гол негатива пред реваншот кој следната недела ќе се одигра во Скопје. Со денешниот надпревар меѓу екипите на Тиквеш и Ерсимио со почеток од 17 часот и преостанатите дуели од првото коло викендов, започнува новото првенство во првата македонска фудбалска лига за сезоната 2026-2027.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

Julio Iglesias i Sting na 8 minuti po 10. Пустен на старо мисла која вели не можеме секогаш да го избираме времето, но секогаш можеме да го избираме расположението со кое ќе го дочекаме. Денес имаме облаци над нас, да, но не мора да има и во нас, нели? Така што продолжите годинат со Буба Мара, со добра мисла, добра песна и друштво.

0: Постојат датуми што не се забораваат. Постојат песни што ги паметат генерации. На 26 јули, во срцето на Скопје, Фонтана Лотосов Цвет, градски парк, ве очекува голем концерт на легендарниот Драган Мјалковски. Скопје, радост моја. 26 јули, 21 часот.
1: Скопје, радост моја. Скопје, радост моја.
0: Фонтана Лотосов Цвет, градски парк, 21 часот.
2: Колку е долг списокот на твоите желби? Премери го во пари и побарај Макси Златна рибка со 10 пати по 1 милион денари и многу други Макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси Златна рибка, за Макси желби.
3: Да ви го вратам клима уредот.
4: Зошто?
3: Така, лаже дека ја одржува температурата.
4: Како мислите?
3: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
4: Извинете.
3: Значи, во исто време, главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
4: Мислам дека проблемот не е во климата.
3: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
4: Без нервози, Клименум.
3: Кој?
4: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
5: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
6: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
7: И ова лето, Охрид, Силви Бенд, 24 јули, Долни Сарај, 20 часот. Силви Бенд, на незаборавен концерт и најголеми хитови, Ангели ме носат, Ме полудуваш и многу други. Многу љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.ком и секако кај Ашдер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта.

Часот многу ништо да споменавме до сега, што се одбележува. Денес 24. јули, време е сега за братучедите. Да, денес во светот се одбележува и денот на братучедите и братучедките. Тие се често нашите први другари, са учесници во детските авантури, луѓето со кои ги делиме најубавите семени спомени. Ако одам на неста се слушнаве со некој братучет или братучетка, може би токму денес е вистинскиот ден за едно како си или кога се гледаме повторно. Имаме викенд пред нас.

0: Точно е 10 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: 105.2 О2 Кислород во етерот.
0: Радио Бубамара.

Ера се на месото на 20 минути до 11 часот. Денешто сите го чекаме. Тука со малку повеќе енергија го фаќаме последниот работен ритм пред викендот. Се трудиме да ги завршиме обврските на најдобар можен начин и секако да го задржиме доброто расположение, но денес временските услови малку не менуваат сликата, да бидеме искрени, облаци, дожди по свеже утро. Ајде да ве слушнеме вас, какво е времето, кај вас, дали дождот ви го смени планот или сепак се е по ваш распоред. Пишете ни, кажете ни каде не слушате и какво е времето кај вас. Ние секако продолжуваме со добра музика, Лос Дел Рио, Макарена во следните минути на Бубамара.

0: tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
5: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
6: Ало, пак возиш со зимски губи?
7: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
8: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
9: Радио Бубамаја.

Кога се актуалните содржини во прашање, важно е да знаете дека Комитетот за светско наследство на УНЕСКО на годишната сесија што се одржува во јужнокорејскиот град Бусан донесе одлука да го одложи впишувањето на Охридскиот регион на листата на светски културни и историски наследства во опасност. На државата е даден дополнителен рок од 5 години за да ги спроведе препораките поврзани со заштитата на природното и културното наследство.

0: Точно е 11 часот. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Джими Роджерс, Ривер Адика.

0: Облачно време, но зато има песни што виднаш го менуваат расположението, токму како ова песна што не остава никога рамнодушен. You are the one that I want, и секако дека ние продолжуваме со најбавите песни на радио, а ви останувате овде со Буба Мара.
1: One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Постојат датуми што не се забораваат. Постојат песни што ги паметат генерации. На 26 јули, во срцето на Скопје, Фонтана Лотосов Цвет, Градски парк, ве очекува голем концерт на легендарниот Драган Мјалковски. Скопје, радост моја. 26 јули, 21 часот.
1: Скопје, радост моја. Скопје, радост моја.
0: Фонтана Лотосов Цвет, Градски парк, 21 часот.
2: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
3: Едве чекам одмор, смеја и летување, нова авантура без болест, опатување.
4: Три да тргнеме, превомисли жовчиња помага.

0: umetni životinja pomagar, primačinja i nežni stomačinja.
1: Prema MIT, патувајте без грижи.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
3: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
4: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
5: Радио Бубамар.

Боб Марли го слушавме досега на Бубамара. Денес времето ни носи малку поинаков. Летен ден, на место сонце, повеќе облаци и дожд. Врнежите повремено може да бидат пообилни, а локално се можни порен дожд, грмеж и засилен ветер. Затоа мала препорака, ако сте надвор или ве очекува патување, трнете малку порано, возете внимателно и прилагодете брзината на условите на патот. Во Скопје се очекуваат повремени врнежи, а во делови од котлината можни се и нестабилности со ветер и грмеж. Уште еднаш, бидете внимателни, чувајте се и продолжете да уживате во денот со добра музика. Со Бубамара.

0: Eventum Vina Jabuba, Aleksandra Radović, Vohri. Ima glasovi što ne se sluša, se čustuva. Ima pesni što ne se zaborava, se žive. Ima večeri što ne se propušta. Na 30. juli na Antički teatar Vohri doađa Aleksandra Radović so koncert što nosi čista emocija. Noć vo koja sekoj stih stanuva prikazna, a sekoja pesna divok spomen što ostanuva. 30. juli Antički teatar. Bileti o prodažba na etiket.mk.
1: Хартија за секое семејство. Камелија.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се потпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија. Живот. Иднина.
3: Ај на трчање со мене.
4: Ма види на што личам во нозеве.
3: Еј, си се тетовирала?
4: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
3: А земаш ли нешто?
4: А, јаже да се обесам.
3: Ај не драми. Мачка и венјан гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
4: Нога ли е, дрога ли е?
3: Венјан гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
4: А ошто баво лади и брзо се впива.
3: Ти викам го бива. Ај на трчање.
1: Бубамар радио.

Овде завршуваме за денес, се поздравуваме со дожд и со најава дека за викенд имаме сончево време со мала до умерена локална облачност, така што искористите ги обединовите ги наполните батериите. Ви посакуваме успешен ден, прекрасен викенд, безбедно патување ако заминувате никаде и како и секогаш останете со нашата прекрасна музика на нашите бранови. Секој добро. Чао!

Točno je 5 minuti do 12 časot. Vreme je za akcija. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.

0: Точно е 12 часот. Бубамаре хит.
1: Сладкаристика и дупер. Окей.

Водата за пиење во Крушево е микробиолошки неисправна, вода соопшти Центарот за управување со кризи. Од Центарот за јавно здравје Прилеп било дека по примероците земени на 20 јули, водата од чешмите Света Петка, крајпат на бензиска, районот на Срешово Топче, Стара Црква и районот под хотел Монтана е микробиолошки неисправна за пиење. Грчката национална метеоролошка служба издаде вонредно известување со црвено предупредување за опасни временски појави кои се очекува да зафатат земјата денес и утре. Австрија синоќе беше потресена од земјотрес со магнитуда од 4,5 степени. Француските власти наредија евакуација на целиот полуостров Кап Фера на брегот на Атлантскиот океан, при што стотици луѓе избегаа од областа со бродови. Овој популарен туристички центар беше евакуиран додека продолжува борбата со шумските пожари во регионот Жиронт. И времето денеска променливо облачно и посвежо со повремени врнежи од дожд кои на отделни места ќе бидат пообилни. Локално се очекува нестабилна атмосфера со порен дожд, грмежи, засилен ветер. Ќе дува слаб умерен северен ветер, а дожд по врдарието повремено ќе се засилува и ќе достигнува брзина над 50 км на час. Дневните температури ќе бидат во интервал од 20 до 27 степени. Во Скопје денес променливо облачно и посвежо време со повремени врнежи од дожд кои локално може да бидат поинтензивни. Во отделни делови од котлината се можни порени врнежи, грмежи и засилен ветер. Максималната температура ќе достигне до 26 степени.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна стапка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Да ви го вратам клима уредот.
6: Зошто?
5: Така, лажа дека ја одржува температурата.
6: Како мислите?
5: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
6: Извинете.
5: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
6: Мислам дека проблемот не е во климата.
5: Ајде, не ви е вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
6: Без нервози, клименум.
5: Кој?
6: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
7: Како гром од ведро небо, може да те погоди титаниумската среќа само со инстант лозот Титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus Titanium или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој само со инстант лозот Титаниум. Кога среќата се бара и чудата се можни.
8: Радио Бубамар.

0: Точно е 12 часот и 30 минути. Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2. Најново од македонската музичка сцена на радио Бубамара.
1: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Eventum Vina Jabuba, Aleksandra Radović, Vohi. Ima glasovi što ne se sluša, se čustuva. Ima pesni što ne se zaborava, se žive. Ima večeri što ne se propušta. Na 30. juli na Antički teatar Vohri dođa Aleksandra Radović so koncert što nosi čista emocija. Noć vo koja sekoj stih stanuva prikazna, a sekoja pesna divok spomen što ostanuva. 30. juli Antički teatar. Bileti o prodažba na etiket.mk.
1: Постојат датуми што не се забораваат. Постојат песни што ги паметат генерации. На 26. јули, во срцето на Скопје, Фонтана Лотосов Свет, градски парк, ве очекува голем концерт на легендарниот Драган Мјалковски. Скопје, радост моја. 26. јули, 21 часот.
2: Скопје, младост моја. Скопје, радост моја.
1: Фонтана Лотосов Свет, градски парк, 21 часот.
3: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 14 милиони денари.
5: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекайте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит.
3: Джими Роджерс, Ривер Радика.

What's that? What's that? What time? All right.

0: Alo, tak voziš so zimskim gubi?
1: Vreme je za leten upgrade. Letoto si bara letni gubi. Odberi ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.

0: мачиња и нежни што мачиња.
1: Према МИТ, патувајте без грижи.
2: Планираш патување? Непланираното остави го на UTCare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUTE и патувај безгрижно цела година. UTCare. Мирна глава. Каде да одиш?
3: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: ima milion pričini i samo jedan instant način da staneš milioner. So novijot Instant Los Mega Milioner na državna lotarija. Instant Los od Mega Milioner nudi dve premiji po 10 milijuni denari i 8 dobivki po 1 milion denari. Ne propuštaj šansata da staneš Mega Milioner. So državna lotarija.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Е, си се тетовирала?
2: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто баба лади и брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk.
0: Бубамара хит.
2: Сладкаристика и дупер. Окей.

0: Постојат датуми што не се забораваат. Постојат песни што ги паметат генерации. На 26 јули, во срцето на Скопје, Фонтана Лотосов Свет, Градски парк, ве очекува голем концерт на легендарниот Драган Мјалковски. Скопје, радост моја. 26 јули, 21 часот.
1: Скопје, радост моја. Скопје, радост моја.
0: Фонтана Лотосов Свет, Градски парк, 21 часот.
2: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
4: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
5: Добар ден, имате Исомар?
6: 105.2 О2 Кислород во етерот.
7: Радио Бубамара.

0: Toaletna hartija za seko je semestvo. Камелија.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лаже дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, Клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
4: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
5: Радио Бубамара.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Eventum Vina Jabuba, Aleksandra Radović, Vohri. Ima glasovi što ne se sluša, se čustuva. Ima pesni što ne se zaborava, se žive. Ima večeri što ne se propušta. Na 30. juli na Antički teatar Vohri dođa Aleksandra Radović so koncert što nosi čista emocija. Noć vo koja sekoj stih stanuva prikazna, a sekoja pesna divok spomen što ostanuva. 30. juli Antički teatar. Bileti o prodažba na etiket.mk.
1: Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на еднината.
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
6: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 14 милиони денари.
7: Жители од друга планета со 10 букви.
8: Вонземјани.
7: А, влезе.
9: Мамо, и ти да не веруваш во вонземјани.
10: Какви вонземјани, бе, луѓе?
11: А, уште вонземјани ни фалат.
12: На 28 јули во 20:30 часот во Македонскиот народен театар на Мала сцена во рамките на Скопско лето.
13: Вонземјани.
14: Guys, вонземјаните пристигнаа на земјата.

0: Постојат датуми што не се забораваат. Постојат песни што ги паметат генерации. На 26 јули, во срцето на Скопје, Фонтана Лотосов Свет, градски парк, ве очекува голем концерт на легендарниот Драган Мјалковски. Скопје, радост моја. 26 јули, 21 часот.
1: Скопје, радост моја. Скопје, радост моја.
0: Фонтана Лотосов Свет, градски парк, 21 часот.
2: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Камелија за целата фамилија.
4: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
5: Ај на трчање со мене.
6: Ма види на што личам во нозеве.
5: Еј, си се тетовирала?
6: Ти ноќари носиш? Проширени вени се, жено.
5: А земаш ли нешто?
6: А, јаже да се обесам.
5: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
6: Нога ли е, друга ли е?
5: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
6: А уште убаво лади и брзо се впива.
5: Ти викам го бива. Ај на трчање.

0: Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Сладкаристика и дупер. Океј. Okay.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на А1 и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
5: 105.2 О2 Кислород во етерот.
6: Радио Бубамара.
7: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice. Easy. There's just one thing.

0: Eventum Vina Jabuba, Aleksandra Radović, Vohi. Ima glasovi što ne se sluša, se čustuva. Ima pesni što ne se zaborava, se žive. Ima večeri što ne se propušta. Na 30. juli na Antički teatar Vohri doađa Aleksandra Radović so koncert što nosi čista emocija. Noć vo koja sekoj stih stanuva prikazna, a sekoja pesna divok spomen što ostanuva. 30. juli Antički teatar. Bileti o prodažba na etiket.mk.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Како во Халкбанк? Халкбанк, услуги достапни и во пошта. Халкбанк, важни се луѓето.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 14 милиони денари.
7: Ај на трчање со мене.
8: Ма види на што личам во нозеве.
7: Еј, си се тетовирала?
8: Ти научали носиш? Проширени вени се, жено.
7: А земаш ли нешто?
8: А, јаже да се обесам.
7: Ај не драми. Мачка и вен ангел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
8: Нога ли е, друга ли е?
7: Вен ангел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
8: А ошто баво лади и брзо се впива.
7: Ти викам го бива. Ај на трчање.
9: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Точно е 17 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.
2: Бубамара хит. Джими Роджерс, Риве Радика.

0: Постојат датуми што не се забораваат. Постојат песни што ги паметат генерации. На 26 јули, во срцето на Скопје, фонтана Лотосов цвет, градски парк, ве очекува голем концерт на легендарниот Драган Мјалковски. Скопје, радост моја. 26 јули, 21 часот.
1: Скопје, радост моја. Скопје, радост моја.
0: Фонтана Лотосов цвет, градски парк, 21 часот.
2: Ало, пак возиш со зимски гуми?
3: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни гуми. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
4: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
5: Добар ден, имате Исомар?
6: Едве чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, безболесно патување.
7: Три да тргнеме, превомит лижовчиња помага.

0: домашниња и нежни стомачиња.
1: Према МИД, патувајте без грижи.
2: Планираш патување? Непланираното остави го на UTCare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUTE и патувај безгрижно цела година. UTCare. Мирна глава. Кади да одиш?
3: Жители од друга планета со 10 букви.
4: Вонземјани.
3: Ха? Влезе.
5: Мама, и ти да не веруваш во вонземјани?
6: Какви вонземјани, бе, луѓе?
7: Ах, уште вонземјани ни фалат.
8: На 28 јули во 20:30 часот во Македонскиот народен театар на Мала сцена и во рамките на Скопско лето.
9: Вонземјани!
10: Guys, вонземјаните пристигнаа на земјата.
11: Радио Бубамара

0: Точно е 17 часот и 30 минути.
1: Радио Бубамара.
2: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
3: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Eventum Vina Jabuba, Aleksandra Radović, Vohi. Ima glasovi što ne se sluša, se čustuva. Ima pesni što ne se zaborava, se žive. Ima večeri što ne se propušta. Na 30. juli na Antički teatar Vohri dođa Aleksandra Radović so koncert što nosi čista emocija. Noć vo koja sekoj stih stanuva prikazna, a sekoja pesna divok spomen što ostanuva. 30. juli Antički teatar. Билети во продажба на etiket.mk.
1: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
2: Фондот за Седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 14 милиони динари.
3: Да ви го вратам клима уредот.
4: Зошто?
3: Така, лаже дека ја одржува температурата.
4: Како мислите?
3: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
4: Извинете.
3: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
4: Мислам дека проблемот не е во климата.
3: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
4: Без нервози, Клименум.
3: Кој? Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
5: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
6: Бубамара радио.

0: Diši dlaboko. Čist vazduh po eterot.
1: Točno je 18 časot.
2: Vreme je za akcija. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
3: Бубамара хит. Сладкаристика и дупар. Океј.

0: Неуспехот на будалиот, поука на паметниот. Латинска поговорка.
1: Бисери на мудроста.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Единствено во Центарот за естетска дерматологија при Жан Митрев клиника. Дигитална дермоскопија. Брзо, точно, безболно. Фотофайндер ја открива секоја промена на вашата кожа. Фотофайндер е напредна AI дермоскопска технологија, што овозможува рано откривање и прецизно следење на промените на кожата. Неинвазивниот детален преглед овозможува мапирање и категоризација на сите ваши бенки. Нашиот тим дерматолози ве очекува. За да закажете преглед по акцијска цена, јавете се на 02 3 104 910.
5: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
6: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Слаткиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

Точно е 18 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 24 јули, низ музичката историја се случија следниве настани. 1967-та. Сите четворица членови на Битлси на денешен ден подпишаа петиција испечатена во весникот The Times за поддршка на легализација на марихуаната. 1974-та. Джордж Мекри се искачи на првата позиција на британската сингл листа со Rock Me Baby. Според многумина, ова е

1976-та. Албумот 20 Golden Greats на Beach Boys, започнувајќи на денешен ден па во следните 10 недели, беше број 1 на британската албумска листа. 76-та The Manhattan, започнувајќи на денешен ден па во следните 2 недели, беа број 1 на американската сингл листа со Kiss and Say Goodbye, единствениот американски број 1 на групата. Истата оваа година, 76-та, број 1 во Британија беше Елтон Џон. Дуетот со Kiki D и песната Don't Go Breaking My Heart беше првиот број 1 хит за Елтон Џон во Британија по 16 топ 40 хит.

1970-та на денешен ден, 24 јули, родена е Дженифер Лопес. 1982-та, Survivor се искачија на првата позиција во Америка и во следните 6 недели беа број 1 со Eye of a Tiger. Песната беше дел од третиот дел на филмот Роки. Песната беше број 1 и во Британија, а за истата Survivor добија и Греми награда за најдобар рок настап.

1999. година. На денешен ден, Фил Колинс се ожени по трет пат со 48 годишната Ориене Кейви. На свадбата меѓу присутните гости беа Илтон Джон и Ерик Клептон. 1993. UB40 се искачија на првата позиција на американската сингл листа со Can't Help Falling in Love. Таму се задржаа 7 недели. Песната во прво време беше хит за Елвис Присли во 1961. И за самиот крај на денешното музичко навраќање. На денешен ден, 24. јули 1978. Дона Самер се искачи на првата позиција во Британија со I Feel Love, единствениот британски броеден за оваа диско дива. Ја слушаме за самиот крај на денешното музичко навраќање. Еве како звучи I Feel Love. Ова е Дона Самер.

0: Постојат датуми што не се забораваат. Постојат песни што ги паметат генерации. На 26 јули, во срцето на Скопје, Фонтана Лотосов Свет, градски парк, ве очекува голем концерт на легендарниот Драган Мјалковски. Скопје, радост моја. 26 јули, 21 часот.
1: Скопје, радост моја. Скопје, радост моја.
0: Фонтана Лотосов Свет, градски парк, 21 часот. Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес, почни оваа недела, почни овој месец. Или почни подоцна, само утре да не биде доцна. Почни! Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Еј, си се тетовирала?
3: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и венден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
3: Нога ли е, друга ли е?
2: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А ош тубаво лади и брзо се впива.
2: Ти викам го бива. Ај на трчање.
4: Следвид, промо реклама. Пушчај. На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Гитар, Lakeside, Кампинг Љубаништа Сабота, 8 август, Старт, 19, Sunset, DJ Set, DJ Face, 21.30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа.
5: 105.2, О2, кислород во етерот.
6: Радио Бубамара.

0: Eventum Vina Jabuba. Aleksandra Radović, Vohi. Ima glasovi što ne se sluša, se čustuva. Ima pesni što ne se zaborava, se žive. Ima večeri što ne se propušta. Na 30. juli na Antički teatar Vohri dođa Aleksandra Radović so koncert što nosi čista emocija. Noć vo koja sekoj stih stanuva prikazna, a sekoja pesna divok spomen što ostanuva. 30. juli Antički teatar. Bileti o prodažba na etiket.mk.
1: Alo, tak voziš so zimski gubi?
2: Vreme je za leten upgrade. Letoto si bara letni gubi. Odbiri ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
5: Да ви го вратам клима уредот.
6: Зошто?
5: Така, лаже дека ја одржува температурата.
6: Како мислите?
5: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
6: Извинете.
5: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
6: Мислам дека проблемот не е во климата.
5: Ајде, не ви е вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
6: Без нервози, Клименум.
5: Кој?
6: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
7: Жители од друга планета со 10 букви.
8: Вонземјани.
7: А, влезе.
9: Мамо, и ти да не веруваш во вонземјани.
10: Какви вонземјани, бе, луѓе?
11: А, уште вонземјани ни фалат.
12: На 28. јули во 20.30 часот во Македонскиот народен театар на Мала сцена и во рамките на Скопско лето.
13: Вонземјани.
14: Guys, guys, вонземјаните пристигнаа на земјата.
15: И ова лето, Охрид, Силви Бенд, 24. јули, Долни Сарај, 20 часот, Силви Бенд, на незаборовен концерт и најголеми хитови, Ангели ме носат, Ме полудуваш и многу други. Многу љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.ком и секако кај Ашдер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта.

0: Хартия за секое семейство. Камелија.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 14 милиони денари.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

0: Точно е 20 часот. Бубамара хит.
1: Сладкаристика и дупер. Окей. Okay.

0: Постојат датуми што не се забораваат. Постојат песни што ги паметат генерации. На 26 јули, во срцето на Скопје, Фонтана Лотосов Цвет, градски парк, ве очекува голем концерт на легендарниот Драган Мјалковски. Скопје, радост моја. 26 јули, 21 часот.
1: Скопје, радост моја. Скопје, радост моја.
0: Фонтана Лотосов Цвет, градски парк, 21 часот.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.

0: Из овчиня помагат, при мачиня и не еш нищо мачиня.
1: Превамит. Патувајте без грижи.
2: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни! Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.
2: Eventum ви најавува. Александра Радович во Охрид. Има гласови што не се слушаат, се чувствуваат. Има песни што не се забораваат, се живеат. Има вечери што не се пропуштаат. На 30. јули на Античкиот театар во Охрид доаѓа Александра Радович со концерт што носи чиста емоција. Ноќ во која секој стих станува приказна, а секоја песна дивок спомен што останува. 30. јули, Антички театар. Билети во продажба на etiket.mk.
3: Радио Бубамар.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот e-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Постојат датуми што не се забораваат. Постојат песни што ги паметат генерации. На 26 јули, во срцето на Скопје, Фонтана Лотосов Цвет, градски парк, ве очекува голем концерт на легендарниот Драган Мјалковски. Скопје, радост моја. 26 јули, 21 часот.
1: Скопје, радост моја. Скопје, радост моја.
0: Фонтана Лотосов Цвет, градски парк, 21 часот.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
4: Добар ден, имате Исомар?
5: Жители од друга планета со 10 букви.
6: Вонземјан.
5: А, влезе.
7: Мамо, и ти да не веруваш во вонземјан.
8: Какви вонземјани бе луѓе?
9: А, уште вонземјани ни фалат.
10: На 28 јули во 20:30 часот во Македонскиот народен театар на Мала сцена и во рамките на Скопско лето.
11: Вонземјани.
12: Guys, вонземјаните пристигнаа на земјата.
13: Бубамар радио.

0: Ако...
1: Ай на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Еј, си се тетовирала?
2: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и венјан гел на доктор Тайс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Венјан гел на доктор Тайс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто баво лади и брзо се впива.
1: Ти викам, го бива. Ај на трчање.
3: Следвид, промо реклама. Пушчај. На 8 август Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Камping Љубаништа сабота 8 август, Старт 19, Sunset DJ Set, DJ Phase 21:30, Четкар концерт live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат. На Љубаништа.
4: Диши длабоко.

0: Постојат датуми што не се забораваат. Постојат песни што ги паметат генерации. На 26 јули, во срцето на Скопје, Фонтана Лотосов Свет, градски парк, ве очекува голем концерт на легендарниот Драган Мјалковски. Скопје, радост моја. 26 јули, 21 часот.
1: Скопје, радост моја. Скопје, радост моја.
0: Фонтана Лотосов Свет, градски парк, 21 часот.
2: Да ви го вратам клима уредот.
3: Зошто?
2: Така, лажа дека ја одржува температурата.
3: Како мислите?
2: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
3: Извинете.
2: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
3: Мислам дека проблемот не е во климата.
2: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
3: Без нервози, Клименум.
2: Кој? Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
4: Бубамара радио.

Точно е 22 и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: при мачиня и не еш нищо, мачиня.
1: Превамид. Патувајте без грижи.
2: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување.
3: 105.2 О2 Кислород во етерот.
4: Радио Бубамара.

0: Точно е. 23 часот. Бубамара хит.
1: Джими Роджерс, Ривер Адика.

мажливи времења се така бргу се менува. Нешто си чул, пак ќе кажеш, ни сам не знаеш кога ќе излажеш. Вистина глупо стага, не знам каква да следам трага. Биди моја дур се раздени, не препознавам утро.

0: Точно е. 24 часот. Бубамара хит.
1: Сладкаристика и дупер. Окей. Okay.